työnä. No niin, hei parallaan. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.

Morjesta, vaan näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radion musan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Pakarisen heiditessä tervehdys. Täytyypä todeta, että kyllä tuo radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijottaa tai klikkailla ruutua. Sen kun vaan nauttia, antaa musan viedä mukanaan.

Tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivon Jukka.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Heimi sanoi mulle.
1: Joo.
0: Mitäs tykkäät, Ville, jos me koukataan?
2: Niin, mut suunnitelma sopinut ei sulle.
0: Joo, mä sanoin.

0: Muistatko, kun meidän sissit Motti juuttui?
1: Joo, me kahteen Pekkaan Motti laukaistiin.
0: Joo. Vainolaisen naama kalpeeks muuttui.

0: Laakuksen porukassa tuotiin
1: kertomia. Laakuksen ja Laakuksen porukassa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 7. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Suvi, Roope ja Robert. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja, vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisantis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Voi Leena, näen sinut unissani kerralla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikangissa, että tietäisin sinun olevan totta.

Radio Musan studiosta jatkaa teräväisen pelaajavuorossa on merkkipäiväkalenterin synttäriosasto. Ensinnäkin nimipäiviä viettävät tänään Suvi, Roope, Robert ja Robin ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten listauksen vanhin näyttää olevan yhdysvaltainen elokuvaohjaaja James Ivory, joka täyttää 98. Hän on ohjannut monia niin perienglantilaisia elokuvia, että monet ovat yllättyneet saadessaan tietää, että Ivory onkin itse asiassa amerikkalainen. No suurimman osan elokuvista Ivory teki yhteistyössä tuottaja Ismail Merkhantin ja käsikirjoittaja Ruth Braver Chowlanin kanssa. Ivory tunnetaan ennen muuta onnistuneesta Edwardianissa aikaan sijoittuneen romanien filmatisoinnissa, kuten Hotelli Firenzessä, Morris ja Talo Jalavan varjossa. James Ivoryn syntymästä siis 98 vuotta. Virolaissyntyneen orkesterijohtaja Neeme Järvi, hän täyttää 89. Ja Walesilainen viihteen legenda, laulaja Sir Tom Jones täyttää 86 vuotta ja hittejä 60-luvulta lähtien vaikka kuinka paljon. Oikealta nimeltään Tom Jones on Thomas Jones Woodward. Kirjailija Juhani Syrjä täyttää 83 vuotta. Kirjailijatyönsä ohella hän on opettanut muun muassa kirjoittamista Oriveden opistossa ja on asunut ainakin Merikarvialla. Ja kirjailija Jaakko Syrjä sekä Pilapiirtäjä Seppo Syrjä olivat Juhanin veljiä, eli hän oli Eppu Normaali muusikoiden Mikko Martti ja Aku Syrjä sekä käsikirjoittaja Heikki Syrjän setä. Tällaiset piirit. Juhani Syrjä siis 83 vuotta. Ja tangokuningas Voice Senior voittaja Jaska Mäkynen täyttää 74. Irlantilainen näyttelijä Liam Neeson, jonka muistamme ainakin Schindlerin listasta, hän täyttää 73. Amerikkalainen äänitetuottaja ja levypomo L.A. Reid, Amerikan Idol-kilpailun mentorinakin toiminut, hän täyttää tasan 70. Yhä nuoremmat täyttävät vuosia. Amerikan kitaristi Dave Navarro, joka on soittanut muun muassa Red Hot Chili Peppersissa ja Jane's Addictionissa, hän täyttää 59, kuten myös suomalainen pianisti Olli Musto.

Vuoden 2009 Star Trek-leffasta ja Taru Sormusherrasta tuttu näyttelijä Carl Urban täyttää 54. Ja FBI Beat-yhtyeestä tuttu kitaristi Markus Törmälä 52 vuotta. Ja laulaja Enrique Iglesiasin puoliso, venäläinen ex-tennis baby Anna Kurnikova täyttää 45. Ja vuoden 2007 Idols-voittaja suomalainen rocklaulaja Ari Koivonen täyttää 42. Ja tämän listauksen nuori on englantilainen laulaja, lauluntekijä, muusikko ja juontaja George Ezra. Hän täyttää 33 ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radio Musa tiedottaa. Radio Musan perustaja Pentti Teräväinen täyttää tänään sunnuntaina 7.6. 70 vuotta. Jo kouluvuosinaan Teräväinen kirjoitti freelancerina juttuja moniin lehtiin. Ja vuonna 1975 Teräväinen kokeili siipiään kesätoimittajana Lapin Kansassa, toimi tiedottajana Kemi-yhtiössä ja sai myös työpaikan Ylen Lapin radiosta. Toimittajaksi Teräväinen valmistui vuonna 1980. Teräväisellä on ollut nuoruudestaan lähtien sammumaton palo tiskijukan hommiin ja näin hänestä on kehkeytynyt tuhansia levyjä käsittävän levystön isäntä ja musiikkia.

musiikin monipuolinen tuntija. Muitakin juhlan aiheita mahtuu vielä tähän vuoteen. Disco Press täyttää 45 vuotta ja Radio Musa 15 vuotta. Pena juhlii 70-vuotispäiväänsä 13.9. lavakauden päättäjäisissä Komediateatterilla. Radio Musan tiimi onnittelee Penaa. Paljon onnea!

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.
2: On tullut fiestan aika.

Tänään 7. kesäkuuta tulee 60 vuotta siitä, kun näyttelijä Ronald Reaganista tuli Kalifornian kuvernööri vuonna 1966. Hänestä tuli sitten 80 vuotta myös presidentti. Joo, studiossa jatkaa Teräväisen penna ja katsotaan merkkipäiväkalenterista muita merkittäviä päivämääriä. Adolf Hitlerin isä Alois Hitler syntyi 1837. Ja 11 vuotta myöhemmin syntyi ranskalainen taidemaali Paul Gauguin, joka vietti loppuosa elämästään Tyynen valtameren saarilla. Oscar-palkittu Amerikan näyttelijä Jessica Tandy syntyi 1909 ja palkittiin Oscarilla elokuvasta Palveluksessanne Miss Daisy. Laulajalegenda Dean Martin syntyi 1917. Hän teki useita hittejä, oikeastaan kauhean nipun hittejä vuosien mittaan, muun muassa Everybody Loves Somebody Sometime, Return to Me, Volare, That's Amore, The Man Who Plays Mandolino ja niin edelleen. Ja hän teki myös toistakymmentä filmiä Jerry Lewisin kanssa. Ja alun perin nimeltään Lino Crocketti, siis tämä Dean Martin. Ja Bye Bye Birdin musikaalisäveltäjä Charles Strauss syntyi 1928. Ja silloin kun hän täytti 10, syntyi kirjailija Laila Hirvisaari, entinen hietamies. Laatukasarjan kirjoittaja muistetaan myös painosten kuningattarina. Popdiskon legenda Prince syntyi vuonna 1958. Purple Rain muistetaan häneltä päällimmäisenä. Ja amerikkalainen koomikko Jerry Lewis ja Paramount allekirjoittivat vuonna 1959 kovan diilin, joka koski 14 uutta elokuvaa ja toi Jerry Lewisille 10 miljoonaa sen aikaista dollaria. Rolling Stonesien eka single Come On ilmestyi vuonna 1963. Ja vuonna 1969 Bob Dylan, Joni Mitchell ja Johnny Cash tekivät yhteisen TV-keikan Johnny Cashin TV-shown puitteissa. Nuorisomusikaali Grease ilmaantui Broadwayn ohjelmistoon vuonna 1972. Vuonna 1979 rockin pioneeri Chuck Berry sai syytteen verovilpistä. Ja vuonna 1982 Priscilla Presley avasi Gracelandin yleisölle kylpyhuoneeseen, missä Elvis kuoli 5 vuotta aiemmin, ei vieraita kuitenkaan päästetty. Ja vuonna 1983 rockin legenda Jerry Lee Lewis solmi 5. avioliitonsa ja vaimoksi tuli Sean Michelle Stevens. Ja sitten vuoteen 1995 tuolloin 8 puoluetta, jotka eivät ole saaneet yhtäkään ehdokastaan eduskuntaan kaksissa eduskuntavaaleissa, 1991 ja 1995 poistettiin oikeusministeriön puoluerekisteristä. Joukossa olivat toimintansa lopettaneet SKP, SKL ja DEVA. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 1997 Hanson veljestrio oli Britannian ykkösenä biisillä M-pop. Ja tämä tällä kertaa merkkipäivä kalenterista.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Top Gear -autoiluohjelmaa BBC TV:ssä vuosikausien ajan tehnyt TV-persona James Clarkson on nyt uutisissa ihan muista syistä. Hänen rahoittamansa ja kokoamansa kuoro Hawkstone Farmers on voittanut Britain's Got Talent -kykykilpailun ja 250 000 punnan pääpalkinnon. Tämä on yksi elämän isoimmista jutuista. Olen seurannut kuoron harjoittelua ja tiedän, kuinka paljon se on heiltä vaatinut. Jopa Simon Cowell piti kuulemastaan ja näkemästään, intoilee James Clarkson, joka tunnetaan nykyään myös maanviljelijänä ja oman kahvilan pyörittäjänä.
1: Punaisen torin.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Konserttilavoille palaavan Céline Dionin ensi syksyn esiintymiset Pariisin lähistöllä myytiin loppuun, eikä se mikään ihme ollut, koska varauksia tehtiin noin 9 miljoonaa. Onnelliset valittiin arpomalla. Tämän tietäen ei hämmästytä, että Céline palaa samaiseen paikkaan eli Le Défense-areenalle ensi huhtikuussa. Luvassa on silloinkin monta konserttia putkeen. Noihin konsertteihin pääsijät arvottaneen samasta 9 miljoonan joukosta, kuten nuo ensisyksyisetkin.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

Radiomusan viihdeuutisia. The Power of Love ja Ring of Ice -hiteistäkin tuttu laulajatar Jennifer Rush tekee paluuta uuden albuminsa merkeissä. Hän on parhaillaan PR- ja haastattelukiertueella ja piipahti vastikään MDR Riverboat-nimisessä TV-ohjelmassa. Sielläkin selvisi, että hän tuli maailmaan nimellä Heidi Stern ja se tapahtui USA:ssa. Hänen vanhempansa muuttivat myöhemmin Saksaan, missä Heidi eli Jennifer joutui opiskelemaan saksan kieltä. Opin paljon, kun seurasin MDR-TVn lasten iltasatuohjelmaa, jossa seikkaili se pieni kaveri nimeltä Nukkumatti. Halusin ehdottomasti tietää, mitä Nukkumatti puhuu, toteaa Jennifer Rush tuosta veijarista, joka heitti suomalaisten lasten päälle unihiekkaa Yle TV2-kanavalla kauan kauan sitten.

No hei, tässä on Tapio Niemelä, pitkän linjan muusikko. On ilo huomata, että Radio Musa soittaa todella monipuolista musiikkia. Tätä pystyy kuuntelemaan sekä musiikin viihdekäyttäjä että musiikin ongelmakäyttäjä. Tähän ei kyllästy.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harryn ja Sussexin herttuatar Meganin asuttama Frogmore Cottage Windsorin linnan lähistöllä saatetaan takaisin siihen kuntoon, jossa se oli ennen Harryn ja Meganin asettumista taloksi. Harry ja Meghan tekivät taloon omavaltaisesti isoja muutoksia ja joutuvat nyt maksamaan tämän entisöintihommankin. Taloon ei tule jäämään mitään merkkejä siitä, että se toimi runsaat 5 vuotta sitten Harryn ja Meganin asuntona. He asuvat nykyään Encinossa, joka sijaitsee Kaliforniassa.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa harkitaan suosittujen ja rakastettujen syreenipensaiden julistamista epätoivotuksi vieraslajiksi, joka on levittäytynyt haitaksi asti metsiin, pelloille, tienvarsiin ja pihoille. Hyvä niissä on ainakin voimakas tuoksu, joka houkuttaa myös erilaisia hyönteisiä. Syreenipensaat tulivat Ruotsiin tietojen mukaan 1600-luvulla. Niitä istutettiin muun muassa kartanoiden ja linnojen pihoille ja puutarhoihin. Tätä vieraslajivimmaa on koettu Suomessakin. Ohjeita satelee erityisesti EU:n suunnalta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittilehti The Economist kertoo, että maailman suurin kondoomien valmistaja, malesialainen Carex, on pahoissa ongelmissa. Syynä ovat USA:n määräämät korkeat tullit ja raaka-aineen kallistuminen muun muassa USA:n ja Iranin keskinäisen kahakoinnin vuoksi. Carex on valmistanut vuosittain noin 5 miljardia kondoomia eli ehkäisyvälinettä. Hintojen nostaminen ei ehkä olisi hyvä juttu ja voisi karkoittaa asiakkaita varsinkin köyhimmissä maissa. Muitakin valmistajia löytyy, eikä vähiten USA:sta.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

kasvikkoja. Te olette nyt siinä iässä, että olisi jo aika tutustua oikeaankin musiikkiin ja hyviin säveltäjiin. No niin, säveltäjiä nyt niinku Smetana ja Moldau ja onhan niitä. Kuunnelkaa nyt tarkasti tätä hienoa syvällistä sävelaihetta. Kuunnelkaa tarkemmin. Näin se menee.

Radiomusan viihdeuutisia. Las Vegasissa, Nevadassa sijaitseva kansallinen rikosmuseo, leikkisästi The Mob Museum, on varmuudella niiden vierailupaikka, jotka eivät ole hävinneet kaikkia rahojaan uhkapeleihin ja Las Vegasin muihin suuriin houkutuksiin. Museosta löytyvät kaikki ne sikäläiset gangsterit, jotka ovat onnistuneet aiheuttamaan kauhua ja hämmennystä vähintään 100 viimeksi kuluneen vuoden aikana. Esillä on runsaasti valokuvia ja rikosvälineitä ja jopa taiten tehty salakapakka ja laittoman viinan tislaamo. Mielenkiintoinen on top 5 lista parhaiten pukeutuneista gangstereista. Sen listan kärjessä on John Gotti, perässään Stephanie St. Clair, Bugsy Siegel, Mickey Connor ja Lucky Luciano.

Roudari Roope oli yksi toope, joka laitteli kaikkeja maikkeja souhun. Mut hengari Hertta oli rockibändi-fäni, joka hengaili lavan takana ja tunsi sen touhun.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Noin 35 vuotta sitten kovaan suosioon noussut musiikin eri osalajeja hyödyntävä Gypsy Kings tekee uutta paluuta. Tästä on merkkinä albumi nimeltä Historia. Albumilla on tietojen mukaan tuttuja aineksia, mutta myös uudenlaista otetta. Gypsy Kings julkaisi ensimmäisen albuminsa jo 40 vuotta sitten. Suuri läpimurto tapahtui siis 1990-luvun alkupuoliskolla muun muassa hiteillä Bamboleo, Baila Mi ja Volare. Mukavaa kesämusaa vieläkin!

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin prinsessa Britney Spears on pettynyt, koska hänen upea lapsuuden kotinsa Kentwoodissa Missourin osavaltiossa on laitettu myytäväksi. Hintapyyntö on noin $310,000. Talo on matala, tiiliverhottu ja kooltaan noin 200 neliöä. Meklarin mukaan huoneiden seinillä on yhä Britneyn lapsena tekemiä maalauksia. Talossa on myös tanssitila, jossa Britney treenasi video- ja konserttiesiintymisiä varten. 3 makuuhuonetta ja niin edelleen.

radiomusas, että hyvää musaa myös lapsille.

Oh, hold,

oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 7. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Suvi, Roope ja Robert. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja, vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisantis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Tässä on Eki Liikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Radio Musan studiosta jatkaa teräväisen pelaajavuorossa on merkkipäiväkalenterin synttäriosasto. Ensinnäkin nimipäiviä viettävät tänään Suvi, Roope, Robert ja Robin ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten listauksen vanhin näyttää olevan yhdysvaltainen elokuvaohjaaja James Ivory, joka täyttää 98. Hän on ohjannut monia niin perienglantilaisia elokuvia, että monet ovat yllättyneet saadessaan tietää, että Ivory onkin itse asiassa amerikkalainen. No suurimman osan elokuvista Ivory teki yhteistyössä tuottaja Ismail Merchantin ja käsikirjoittaja Ruth Braver Chaplinin kanssa. Ivory tunnetaan ennen muuta onnistuneesta Edwardianissa aikaan sijoittuneen romanien filmatisoinnissa, kuten Hotelli Firenzessä, Morris ja Talo Jalavan varjossa. James Ivoryn syntymästä siis 98 vuotta. Virolaissyntyneen orkesterijohtaja Neeme Järvi, hän täyttää 89. Ja Walesilainen viihteen legenda, laulaja Sir Tom Jones täyttää 86 vuotta ja hittejä 60-luvulta lähtien vaikka kuinka paljon. Oikealta nimeltään Tom Jones on Thomas Jones Woodward. Kirjailija Juhani Syrjä täyttää 83 vuotta. Kirjailijatyönsä ohella hän on opettanut muun muassa kirjoittamista Oriveden opistossa ja on asunut ainakin Merikarvialla. Ja kirjailija Jaakko Syrjä sekä Pilapirtiä ja Seppo Syrjä olivat Juhanin veljiä, eli hän oli Eppunormaali muusikoiden Mikko Martti ja Aku Syrjä sekä käsikirjoittaja Heikki Syrjän setä. Tällaiset piirit. Juhani Syrjä siis 83V. Ja tango kuningas Voice Senior voittaja Jaska Mäkynen täyttää 74. Irlantilainen näyttelijä Liam Neeson, jonka muistamme ainakin Schindlerin listasta, hän täyttää 73. Amerikkalainen äänitetuottaja ja levypomo L.A. Reid, Amerikan Idol-kilpailun mentorinakin toiminut, hän täyttää tasan 70. Yhä nuoremmat täyttävät vuosia. Amerikan kitaristi Dave Navarro, joka on soittanut muun muassa Red Hot Chili Peppersissa ja Jane's Addictionissa, hän täyttää 59, kuten myös suomalainen pianisti Olli Mustonen. Vuoden 2009 Star Trek-leffasta ja Taru Sormusten herrasta tuttu näyttelijä Carl Urban täyttää 54. Ja FBI Beat-yhtyeestä tuttu kitaristi Markus Törmälä 52 vuotta. Ja laulaja Enrique Iglesiasin puoliso, venäläinen ex-tennis baby Anna Kurnikova täyttää 45. Ja vuoden 2007 Idols-voittaja suomalainen rocklaulaja Ari Koivonen täyttää 42. Ja tämän listauksen nuorin on englantilainen laulaja, lauluntekijä, muusikko ja juontaja George Ezra. Hän täyttää 33 ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night.

Radiomusa tiedottaa. Radiomusan perustaja Pentti Teräväinen täyttää tänään sunnuntaina 7.6. 70 vuotta. Jo kouluvuosinaan Teräväinen kirjoitti freelancerina juttuja moniin lehtiin. Ja vuonna 1975 Teräväinen kokeili siipiään kesätoimittajana Lapin Kansassa, toimi tiedottajana Kemi-yhtiössä ja sai myös työpaikan Ylen Lapin radiosta. Toimittajaksi Teräväinen valmistui vuonna 1980. Teräväisellä on ollut nuoruudestaan lähtien sammumaton palo tiskijukan hommiin ja näin hänestä on kehkeytynyt tuhansia levyjä käsittävän levystön isäntä ja musiikin monipuolinen tuntija. Muitakin juhlan aiheita mahtuu vielä tähän vuoteen. Discopress täyttää 45 vuotta ja Radio Musa 15 vuotta. Pena juhlii 70-vuotispäiväänsä 13.9. lavakauden päättäjäisissä Komediateatterilla. Radio Musan tiimi onnittelee Penaa. Paljon onnea!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Bulgarian kansallisen TV-yhtiön BTN:n pääjohtaja on varmistanut, että Eurovision laulukilpailun finaaliviikko 2027 pidetään Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa, jossa kaikki tarvittava on lähestulkoon valmiina, kuten suuri lentokenttä, 10 000 henkeä vetävä areena, joka on riittävän korkea ja moderni, hotelleja, ravintoloita ja niin edelleen. Jonkinlaisena vastaehdokkaana ollut turistikaupunki Burgas ei olisi ollut vakavasti otettava vaihtoehto. Muutama viikko sitten pidetyt euroviisut voitti Bulgarian edustaja Dara kappaleella Bangaranga.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Radiomusan viihdeuutisia. Prinssi Harryn puolison Filippiineillä asusteleva isäukko, 81-vuotias Thomas Markle, aikoo ihan tosissaan avioliittoon filippiiniläisen hoiturin 46-vuotiaan Rio Canedan kanssa. Caneda on ammattimainen sairaanhoitaja, joka on toiminut Marklin omahoitajana sen jälkeen, kun Markle sairastui vakavasti ja hänen jalkansa jouduttiin amputoimaan. Markle kertoo muuttaneensa USA:sta Filippiineille, jotta voisi elää rauhassa maassa, jossa ihmiset ovat ystävällisiä ja kohteliaita. Isän välit Meganiin ovat tiettävästi hieman parantuneet.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta, kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

Tänään 7. kesäkuuta tulee 60 vuotta siitä, kun näyttelijä Ronald Reaganista tuli Kalifornian kuvernööri vuonna 1966. Hänestä tuli sitten 80 vuotta myös presidentti. Joo, studiossa jatkaa Teräväisen penna ja katsotaan merkkipäiväkalenterista muita merkittäviä päivämääriä. Adolf Hitlerin isä Alois Hitler syntyi 1837. Ja 11 vuotta myöhemmin syntyi ranskalainen taidemaalari Paul Gauguin, joka vietti loppuosa elämästään Tyynen valtameren saarilla. Oscar-palkittu Amerikan näyttelijä Jessica Tandy syntyi 1909 ja palkittiin Oscarilla elokuvasta Palveluksessanne Miss Daisy. Laulajalegenda Dean Martin syntyi 1917. Hän teki useita hittejä, oikeastaan kauhean nipun hittejä vuosien mitä on muun muassa Everybody Loves Somebody Sometime, Return to Me, Volare, That's Amore, The Man Who Plays Mandolino ja niin edelleen. Ja hän teki myös toistakymmentä filmiä Jerry Lewisin kanssa. Ja alun perin nimeltään Lino Crocketti, siis tämä Dean Martin. Ja Bye Bye Birdin musikaalisäveltäjä Charles Strauss syntyi 1928. Ja silloin kun hän täytti 10, syntyi kirjailija Laila Hirvisaari, entinen hietamies. Laatukasarjan kirjoittaja muistetaan myös painosten kuningattarina. Popdiskon legenda Prince syntyi vuonna 1958. Purple Rain muistetaan häneltä päällimmäisenä. Ja amerikkalainen koomikko Jerry Lewis ja Paramount allekirjoittivat vuonna 1959 kovan diilin, joka koski 14 uutta elokuvaa ja toi Jerry Lewisille 10 miljoonaa sen aikaista dollaria. Rolling Stonesien eka single Come On ilmestyi vuonna 1963. Ja vuonna 1969 Bob Dylan, Joni Mitchell ja Johnny Cash tekivät yhteisen TV-keikan Johnny Cashin TV-show'n puitteissa. Nuorisomusikaali Grease ilmaantui Broadwayn ohjelmistoon vuonna 1972. Vuonna 1979 rockin pioneeri Chuck Berry sai syytteen verovilpistä. Ja vuonna 1982 Priscilla Presley avasi Gracelandin yleisölle kylpyhuoneeseen, missä Elvis kuoli 5 vuotta aiemmin, ei vieraita kuitenkaan päästetty. Ja vuonna 1983 rockin legenda Jerry Lee Lewis solmi 5. avioliitonsa ja vaimoksi tuli Sean Michelle Stevens. Ja sitten vuoteen 95 tuolloin 8 puoluetta, jotka eivät ole saaneet yhtäkään ehdokastaan eduskuntaan kaksissa eduskuntavaaleissa, 91 ja 95 poistettiin oikeusministeriön puoluerekisteristä. Joukossa olivat toimintansa lopettaneet SKP, SKL ja DEVA. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 97 Hanson veljestrio oli Britannian ykkösenä biisillä M-Pop. Ja tämä tällä kertaa merkkipäivä kalenterista.

Hei hei, tässä Marita Taavitsainen. Lausun teille pienen runon. Radio Musa. Aamulla se herättää, illalla se selättää. Radio Musaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Radiomusan viihdeuutisia. The Rolling Stones -yhtyeen kitaristi ja biisinikkari 82-vuotias Keith Richards on nyt myös iso isä. Hänen lapsen lapsensa tytär Ella Richards pyöräytti Luna-nimisen tyttären. Lapsen isä on aatelistaustainen Sascha von Bismarck. Aikanaan on ehkä jäänyt kertomatta, että Richardsin bändikaverista Sir Mick Jaggerista tuli iso isä jo vuonna 2014. Niin Keith kuin Mick ovat kuuluja monista naissuhteistaan ja lapsistaan, joita on syntynyt niin avioliiton ulkopuolella kuin avioliitossa.

Morjes. Virve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat.

0: Radio Muša.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. UNICEF-järjestön uusi tutkimus varmistaa osaltaan sen, mitä jotkut aiemmat tutkimukset ovat kertoneet, eli vauvalle kannattaa laulaa, koska se rauhoittaa vauvaa, tekee hänet itsevarmemmaksi ja edistää puhumaan oppimista. Lauluääni on yleisesti ottaen sivuseikka. Netistäkin löytyy erityistä Baby Sleep-musiikkia, olkoonkin, että se on usein englanninkielistä. Parempi sekin kuin ei mitään, viestittää UNICEF.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

0: No terve, terve. No mitäpäs kuuluu?
1: Ka?
0: Täällähän on väkeä kuin alatelöviön linja piilissä lauantai-iltana. Kulkehan kun siitä piilistä putos takaovi Monttu Karlo ajossa viime suvena, niin nyt siihen ei kannata kenenkään ensimmäiseksi mennä, jos mennään päästä Jortsukylän iltami. Niin kun tielle tipahtaneet tietin, niin pyrkii autoon uudestaan ja minun pitää ottaa hintakin uudestaan. Välillä ei keritä naapurikylän iltamiin ollenkaan, kun väkisen kun vaan kiertää ympäri ja maksaa aina sisällä käyvessä.

Meiltähän tämä käy. Siinähän sitä on vaan linjapiilillä rötkytelty. Viime viikolla Severin piili meni tilapäisesti haitariksi, mutta kyllä se kylän seppä, se Romu Jussi, piilinkorjoo ja kuhmut oikaso. Pääs muuten nuorena miehenä päälle lyöstä ihan sepän virkaa ja sapki itse järkeensä siitä, jotta jo 60 saa jätte oppipojan touhut siksi. Se on muuten eteenpäin pyrkivä mies se Romu Jussi. Kulkeahan kun se ensimmäisenä oppipäivänä joutui kuumoon rautoon kalakuttelemaan, niin tietenkin se entinen seppä vaino, joka piteli pihtilöillä rautoa alasimen päällä, niin kehotti Jussia lyömään. No Jussi, outo mies sepän hommissa, kysyi, että no kumpaan kopea hän kama ottaa? No seppä nyökkäsi ja sanoi, että tähän. Ja kun seppä sunnuntaina haavatti, niin Romu Jussi heräsi maanantaina pajassa mestarina.

Meiltähän tämä käypi. Eilessä aamuna tuli Severin piiliin pienempiä peltihäiriöitä. Kulkehan kun käsi autova ympäri siinä seuratalon pihalla ja kun siellä pihan perällä on pahassa paikassa se kivestä tehty puuse. Niin huusin Pöllösalamme Huukolle, joka istui siellä peräpenkillä, että no sanohan sitten kun on metri hyyskäyttä, ei ajeta kolaria ainakaan ennen kahvitaukoa. No minä peruuta, eikä Huuko puhu mitään, vaikka kotvan päästä kumahutettiin hyyskäyttä, Severin piilistä tuli maailman ensimmäinen kaikilla mukavuuksilla varustettu onnipussi. No minä tankova ykköselle ja linjalle hyyskä takapoksissa ja siinä samassa Huukolle marmattama, että no miksi et sinä sanonut, että justiinsa jysähtää? Niin Huuko näytti vaan taulua, että puhelu kuljettajan kanssa kielletty.

Meiltähän tämä käypi. Kuulkeahan, kun se Jortsukylä ja Alatelöviön välinen tie, se on niin mahdottoman kivinen, jotta vaikuttaa siltä, kun puolivalmista kiviaitoa ajelisi. Niin sen verran asenti piiliin metriin ja risat mua varro. Sittenpähän ei tarvitse pienemmän puoleisen karjan polviaan notkistella, jos sattuvat alle jäämään. No, se meidän kylän kunnanlääkäri, se osti itselleen uuden auto, joka on pieni ja matala kuin lutikka taikka laihialla sen lättynen. No eikös tämä tule kurvassa vastaan ja tie niin kaposta, jotta jos mälliä toiseen poskeen siirtä, niin jo on sen kantin pyörät pellolla. No minä arvilin, että no sieltäpähän sinä mahut mistä lampaat. Sinnehän se hävisi pyöriin väliin. No perillä sammutin moottorin, mutta kun aina vaan jatkuu mökä ja naputus, niin vilkasin linjapiili alle ja siellähän tämä tohtori ja kaksi lammasta ankaran näköisinä. On auto tarttuna iänenvaimentaja ja tuluna minun matkassaan takaisin Alatelöviin. No minä sanoin, että no eiköpähän ne potilaat kuole ilman tohtoriakin, jotta se olisi sitten teistä satanen ja autosta kaksi taksan jälkeen. Lampaista en uskaltanut ottaa mitään, sillä ei sitä uskalla suututtua tohtormiestä.

Meiltä hän tämä käypi. Kuulkeahan, kun tuota eilisen aamuna linjalle lähtissä mötiäsemmallakin ja styrkyttel viinan pullonsa ja sano, otahan se veri oikein kunnon höntentöntterit. Minä sanoin, että ei se näissä autohommissa se höntentöntteri oikein käy, jos sattuu joutumaan poliisilohen kynsiin ja rupeavat tutkimaan veren kokoomusta. Ja jos sattuu löytymään pisarakaan veritä viinan sajasta, niin siitä joutuu seutulla. Ja siellä ei ole tullut sen verillä käytyvä. Kulke, kun siihen kansanopistoon niin mahdottomasti pyrkii jotenkin, että syrjäkyläläisiä ei oteta huomioon vielä hetkeinkään. Sen verran on muuten mahdottoman tykätty monessakin ja oikeastaan joka paikassa. Kahtoinkin mä sinut tuota tyttöväkin tuolla, kun meinoin syvä Severin pelkillä silmillä. Niin, ja vielä piele punastu. Sillä tavalla. Autokoulustakaan ennen opettajat olisi meinannut millään piästä poikkeen. 8 koeajot piti suorittua ja 6 eri autokoulussa käyvä ennen kuin suostuva Severin seurasta luopumaan. Mutta sittenpä tuli autopuhat opittuvankin. Korkeintaan kolaria viikko eikä kesäloma aikanaan sitäkään. Ja se hyvä puoli näissä Severin autotouhuissa on, että henkivakuutusherrosta ei ole mitään kiusoa. Etäältä väistävät kuin pontikatanen lentäviä. Meidän kyllä akat kuin pentujanni pelottelovat, että jos et ole siivolla, niin Severin se taapos ahottaa linjapiilillään talosta toisen kulman pois. Meiltähän tämä käypi.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Rockin vanhempi valtiomies Alice Cooper alias Vincent Furnier varoittelee, että kaikkialle levittäytyvä tekoäly on alkanut tuottaa rockartisteja, joita ei ole oikeasti olemassa. Ne ovat silkkaa teknologiaa. Alice Cooper on erityisesti huolissaan nuorista artisteista, joiden pitäisi pärjätä tuossa tekoälyviidakossa, joka saa jonkinlaista tukea myös maailman suurimmilta ääniteyhtymiltä. Eli jos et pysty laittamaan kampoihin, niin liity joukon jatkoksi.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kysymyksessä voisi olla presidentti Donald Trump, kun puhutaan 602 lupauksesta viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Kysymyksessä on tosiasiassa maailman varakkaimmaksi henkilöksi noussut pohatta. New York Times tutki Elon Muskin tekemät julkiset lupaukset mainitulta ajalta. Niitä oli kaikkiaan 602. Niistä 35% toteutui myöhässä tai ei lainkaan. Ajallaan toteutuneiden osuus oli noin 20%. Edelleen on toteutumatta ihmisyhteisön perustaminen Mars-planeetalle ja kaikkien Tesla-autojen siirtyminen robottiohjaukseen. Viimeksi kuluneina vuosina Musk on luvannut entistä enemmän ja samalla toteuttanut lupauksiaan aiempaa harvemmin.

Moro. Olen Kuurilan Marttu ja mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Kohta se on taas Jukolan viesti. Suuri suunnistuskilpailu. Niitä on tullut seurattua Leppäsen Vaarin kanssa vähän joka vuosi. Nyt Vaari on vaan ollut hoivakodissa jo muutaman vuoden, joten pitää katsella hänen kanssaan kisaa TV:stä. Tänä vuonna kilpailu käydäänkin Lappeenrannassa. Sinne olisikin ollut aika matka. Sinne tulee melkein 20 000 suunnistajaa. On siinä aika sutina mettässä. Ainoa, mikä on pikkusen hankalaa seurata, niin on toi yösuunnistus, etenkin TV:stä. Muutama aika sitten tämä kilpailu pidettiin täällä Meitin seudulla, niin mä tein järjestäjille semmoisen ehdotuksen, että eikös niinku katsojien palvelun vuoksi niin yösuunnistus voitaisiin järjestääkin päivällä. Laitettaisiin suunnistajille vaan mustat sukkahousut päähän. Nyt on Leppäsen Vaari kovasti odottanut, että päästäisiin kattoon jännittämään. Mutta hän on ollut vähän huonossa kunnossa. Tuossa viimein näkemällä hän sanoi, että kyllä luoja on armollinen. Sanotaanhan, että kun jalka on 5 senttiä toista lyhempi, niin luoja on tasannut niin, että toinen jalka on saman verran pitempi. Samalla lailla oli nyt käynyt Vaarillekin viime viikolla. Selkä oli mennyt kuulemma ihan jumia jäykkä, mutta vastaavasti taas vatta oli ihan löysä. Kai se sitten tasaa tätä, aina tätä oloa. Nyt tuli kesän ensimmäinen pienoisgolfi pelikin pelattua. Lupasivat silloin iltapäivällä, että voisi vaikka sataa Tampereella, niin mä lähdinkin jo aamu tuimaan. Pelasin koko radan läpi pitkästä aikaa. Se on sitten mukavaa peliä. Mulla oli toi Topi siinä mukana. Hän on herrasmies. Antoi mun lyödä melkein puolta enemmän. Hän löi 41 ja mä löin 68 lyöntiä. Perässä tuli kans tuttavani toi Pekkasen Tatu. Se pyysi, että saisiko tulla porukkaan mukaan, ja totta kai se sopii. Tatu on hyvä ja mukava kaveri. Se on niin tyyni rehellinen mies. Muistan jo kouluaikana, kun se aina asettui niin kuin oikeuden puolelle. Tatu harrasti silloinkin jo sakkia. Se onkin melkoinen pelimies. Intohimo siitä tuli, ja Tatu kertoi, että hän pelaa nykyisinkin harva se päivä, mutta hän pelaa ihan yksin itteensä vastaan, kun asustelee yksi. Tatu kertoi mulle ihan rehellisesti, että pelasin pari viikkoa sitten sakkia itteeni vastaan. Enkä oikein tiedä, mikä muhun meni, kun erehdyin eka kerran elämässäni huijaamaan pelissä. Mä suutun siitä niin pirusti, että en ole puhunut itselleni sen koommin. Mentiin sitten pelin jälkeen yhdessä syömään. Poikettiin semmoisella pikkuruokapalalla kuppilassa. Huomasin, sen omistajana oli yksi tuttu entinen laitapuolen kulkija. Moristeltiin siinä ja sanon, että en paljon uskonut, että säkin alat vielä ravintolayrittäjäksi. Mikä sun on semmoiseen ajanut? Niin tää kaveri kertoi, että kuule, että meikäläisellä on ihan pakko. Ajattelin, että olisi edes yksi kapakka, mistä ei heitetä pihalle. No, kävin tulomatkalla sitten vielä tuolla Gigantissa. Mulla on alkanut toi toinen telkkari vähän nykimään ja temppuilemaan. Toisaalta ihmekös toi, kun se on jo 15 vuotta vanha. Kattelin näitä telkkareita ihan ihmeissäni, että niitä on melkoinen rivi ja eri merkkiä ja kaikenlaisia kirjainyhdistelmiä. Semmoisia nimiä, mistä mä en ymmärrä yhtään mitään. Siinä oli sitten jotain terävä piirto toosiakin. Mikä helvetti sekin on? Mä kävin kysymässä myyjältä, että mikä se on toi tommonen terävä piirto TV. Ajattelin, että jos uusis telkkari, niin tää vaan sanoi tää myyjä, että se on semmoinen, että siitä näkee tarkemmin, kuinka huonoa ohjelmaa nykyään TV:stä tulee.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen viihteen legenda, laulaja Barry Manilow, kertoo olevansa tyrmistynyt, koska hänelle äskettäin tehty keuhkoleikkaus on jättänyt jälkensä hänen lauluääneensä. En voinut uskoa omia korviani. Pelkään pahoin, että fanitkin ovat yllättyneitä, ja tämä voi olla urani loppu, viestitti Manilow, kun vieraili Good Morning America TV-ohjelmassa. Manilowilta poistettiin keuhkoissa ollut syöpäkasvain. Sairaus todettiin varhaisessa vaiheessa. Asia on nyt hoidettu kuntoon, mutta tällä hetkellä siis uusi huoli, ehkä turhakin.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. James Bond-elokuvien tunnusbiiseistä Goldfinger ja Diamonds Are Forever tuttu brittiläinen pitkän linjan viihde- ja laulajatähti Dame Shirley Bassey on avautunut hänelle suoritetusta leikkauksesta. Minulta operoitiin niin sanottu parempi käsi, koska en pystynyt enää kunnolla kirjoittamaan tai tekemään jokapäiväisiä askareita. Siihen liittyi myös ilkeää kipua, paljastaa Dame Shirley. Ei siis mitään sen vakavampaa. Dame Shirley on eläkkeellä, eikä ole laulanut ammattimaisesti enää vuosikausiin. Hän on Tom Jonesin ja Bonnie Tylerin tapaan Walesin lahja maailman popmusiikille.

Radiomusa tiedottaa. Radiomusan perustaja Pentti Teräväinen täyttää tänään sunnuntaina 7.6. 70 vuotta. Jo kouluvuosinaan Teräväinen kirjoitti freelancerina juttuja moniin lehtiin. Ja vuonna 1975 Teräväinen kokeili siipiään kesätoimittajana Lapin Kansassa, toimi tiedottajana Kemi-yhtiössä ja sai myös työpaikan Ylen Lapin radiosta. Toimittajaksi Teräväinen valmistui vuonna 1980. Teräväisellä on ollut nuoruudestaan lähtien sammumaton palo tiskijukan hommiin ja näin hänestä on kehkeytynyt tuhansia levyjä käsittävän levystön isäntä ja musiikin monipuolinen tuntija. Muitakin juhlan aiheita mahtuu vielä tähän vuoteen. Discopress täyttää 45 vuotta ja Radio Musa 15 vuotta. Pena juhlii 70-vuotispäiväänsä 13.9. lavakauden päättäjäisissä Komediateatterilla. Radio Musan tiimi onnittelee Penaa. Paljon onnea!

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainetta sunnuntai-iltapäivää toivottelee Teräväisen pelaaja. Tervetuloa Radio Top 20 -listan pariin. Nyt vuorossa siis tämän ajan soitetuimmat radiohitit kautta maan. Ja heti alkuun kuullaan uutta musiikkia. Nokialta kotoisin oleva 26-vuotias Oskar Lehtinen oli hiljattain meillä kahvitunti vieraana. Oskarhan tuli alkujaan tutuksi Aki Samulin keikoilta, joissa hän kiersi kahtena kesänä teemalla Aki Samulin pauloissa. Samuli jäädessä tauolle, bändejä ja Oskarleiden jatkossa keikkaillaan nimellä Oskar Lehtinen ja Kajo. Nuorista iästä huolimatta Oskar on juuri avioitunut perheenisä. Hänellä on jo 2 tytärtä, 2- ja 4-vuotiaat. Tänä kesänä Oskar jättää päivätyöt vähemmälle ja panostaa musiikin, sillä keikka on kuin ketun nenä. Oskarilla on siis vientiä, mutta hän laulaa Kyllä mä pärjään. Tuon kappaleen takana ovat säveltäjä ja sovittaja Jukka Karpinen ja sanoittaja Teo Ylisirkka. Tässä siis uusi tulokas numero 20, Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään.

laulu nimeltään Tähän päättyy yö. Asialla suuri maayhtiö, joka elvyttää Bellingin ajan käsityöläisenkistä laulun tekoa. Tämä kappale on levyyhtiön mukaan Kuullaan kaunis toivon manifesti isolla kertosäkeellä ja tällä kertaa sijoitus numero 19. Perustajakaksikko eli entinen Yölintu, laulaja Saku Mansikkamäki ja kitaristi Juuso Kemi tekevät biisit ja yhtyeessä soittavat lisäksi soolokitaraa Kustaa Kantelinen ja bassoa Marko Antila. Levytyksillä rumpuja paukuttavat A.J. Ojala ja Mooses Koloniemi, mutta keikoilla rumpuja soittaa Jari Reenval ja koskettimia Jarkko Sillanpää. Ja koskettimissa ja taustalaulussa suurimaan monilla kappaleilla vierailee Yölinnun Simo Silmo. Eli tämmöinen tarina liittyy tähän, se oli siis numero 19. Sitten vuorossa Kaija K. duettoparinaan 25 Isaac Elliot, joka aloitti uransa teinitähtenä jo runsaat 10 vuotta sitten. Alun perin englanninkielisellä materiaalilla itsensä läpilyönyt suomenruotsalainen Isaac Elliot Lunden on siis vaihtanut onnistuneesti suomenkieliseen materiaaliin. Pari kuukautta jo listalla Kaija K. ja Isaac Elliot, Latu on auki, numero 18.

Sehän henki kyläbaarien tunnelmaa kuin viimeistä päivää lauloi tangokuningas Teemu Roivainen, joka on tässäkin tehnyt Aisa-parinsa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä ja tuottaja Väinö Vallenyksen kanssa. Ahkerasti keikkaileva Teemuhan täyttää komeat 40 vuotta, aivan pian eli tangomarkkinoiden aikaa. Viimeistä päivää tällä kertaa numero 17. Laulaja Jenni Vartiainen tuli tunnetuksi vuosituhannen alussa Popstars-ohjelmasta, josta hän eteni Gimmel-yhtyeen kautta soolo-uralle. Joku, johon nojata kappaleen tekstit ovat tehneet Tiina Vainikainen ja Jenni Vartiainen itse. Säveltämässä heidän lisäksi on ollut Aleksanteri Hulkko ja yllättäen viuluosuuksista vastaa Johannes Proterus. Tässä numero 16 Jenni Vartiainen, Joku, johon nojata.

Television tähdetohjelman kautta suuren yleisön tietoisuuteen palasi jo 70-luvulla uransa aloittanut Ami Aspelunut, ja tuon ohjelman hip-hop-jaksoon hän valitsi laulettavakseen elastisen vanhan hitin Eteen ja ylös. Tuota valintaa hän perusteli sillä, että tässähän on melodia ja myös sanoma eikä pelkkää räpäti räppiä, ja näinhän se on. Kappale oli siis Osmo Ikosen ja Elastisen sävellyssä, ja sanat teki Elastinen itse ja sovituksen tällä kertaa Janne Hyöty. Tämä oli numero 15, Ami Aspelunut, Eteen ja ylös. Sitten harvinaista ei suomenkielistä musiikkia tällä radiolistalla. Tango kuningatar, eli todella hyvä laulaja Erika Wickman, julkaisi hiljattain ensimmäisen englanninkielisen kappaleensa, joka on tehty yhdessä arvostettujen ruotsalaisten musiikintekijöiden Joy Debin, Linnea Debin sekä Andreas Lindbergin kanssa. He ovat tunnettuja työstään kansainvälisten tähtien sekä monen Euroviisussa menestyneen kappaleen parissa. Mukana myös Erikan luottotekijä Janne Rintala. Ja Erika kertoo, että tämä Father single se on jatkoa kappaleelle Syntisten pöytä. Tässä numero 14, Erika Wickman, Father.

Kappale nimeltään Kahden maailman välissä on hittipitoista mukaansa tempaavaa Elonkerion folkrockia Etelä-Pohjanmaalta. Samanniminen albumi Kahden maailman välissä ilmestyi juuri ja Osku Ketola oli meilläkin kahvitunti vieraana. Tuon Elonkerion uudistetun kokoonpanon muodostavat solistit Juha Laaksoniemi ja Osku Ketola sekä kitaristeina tutut alkuperäiset Simo Ralli ja Lenni Paarma. Ja komppiryhmässä soittavat Hank Mannio ja Jussi Haavisto. Tämä oli numero 13. Laulajalegenda Meiju Suvas on ollut pitkään tanssilistalla nuoren räppärin Juno Korhosen kanssa, mutta nyt Meijulta on saatu uutta musaa. Tarpeeksi kohtaloa kappaleen takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Helberi ja Anton Ruusunen, joka on kappaleen sanoittaja myös. Tiimi on saanut jälleen aikaan tarttuvaa aikuisdiskoa, joka toimii myös radioaalloilla. Tässä uusi tulokas numero 12, Meiju Suvas, Tarpeeksi kohtaloa.

Siinä lauloi suomalainen supertähti Mäntyharjulta Oman kylän mies, Kake Randelin kappale siis Oman kylän mies, jota odotettiin vuosikausia. Nuo sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Mio Thesman, Harri Pekkarinen, Mika Katila ja Aki Enqvist, joka teki myös sovituksen. Tämä oli numero 11. Seuraavaksi laulaa maan tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin Sitten kun on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen. Tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tämä on yksi alkaneen kesän isoista tanssihiteistä. Saija Tuupanen, Sitten kun numero 10.

Kuuntelet Radio Musa ja Radio Top 20 listaa, joka on edennyt siellä 9. Se oli Laura Voutilainen, monipuolinen viihdetaiteilija ja toinen sinä, jota hänen kanssaan ovat olleet tekemässä Eija Hinkkala, Antti Kleemola ja Samuli Turunen. Ja keväällähän Laura nähtiin kerran keväällä konsertti kiertueella ympäri Suomen. Toinen sinä tällä kertaa siis numero 9. Ja muistat varmaan Tommi Soidimäen tarttuvan diskohumpan, eli saunaralli, jossa laulettiin muun muassa "Pistä korvasi tai et ollaan Suomesta, järveen uimaan vaan ja suoraan saunasta, hei, mamman poikia me ei olla ollenkaan." No, uskomatonta, mutta totta, että tuosta käy jo 8 vuotta. Nyt Tommi on tehnyt vauhdikasta jatkoa kutakuinkin samalla teemalla, joka puree varmasti kesän suomalaisiin. Tanhuttaa biisin takana ovat säveltäjä ja sanoittajana Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Haitaria soittaa Sanna Sällinen ja kitaraa Joona Lehto. Tässä numero 8, Tommi Soidimäki, Tanhuttaa.

0: down.
1: Siinäpä olivat yhteistyössä Visa Luttinen alias Nat Newborn sekä swingmusiikin lähettiläs klarinetisti Antti Sarpila. Visa ja Valoilmiö-yhtye tähtää selkeästi tanssiparketeille ja ensimmäiset tanssikeikat ovat olleet menestyksiä ja ryhmällä on parhaillaan tanssilistalla 3 kappaletta, kuten myös tämä Teimä niin, Teimä näin, joka on radiolistalla numero 7, mukana siis soittamassa Antti Sarpila. Sitten vuorossa listan vanhin kappale eli Radio Top 20 listan pitkäaikainen ykkönen eli Komiat-yhtyeen Euroviisuehdokas Lululai, joka soi käytännössä kaikkien iskelmämusiikkien soittavien kanavien listoilla. Sävel, sanat ja soitus Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola ja tällä kertaa sijoitus numero 6 Lululai.

Radio Top 20 -listan pitkäaikaisin kappale, tällä kertaa Komiat ja Lululai, yli 4 kuukautta listalla ja tällä kertaa sijoitus numero 6. Ja nyt lähestytään listan niin sanottua kärkikamppailua. Vuorossa Elias Kaskisella olema Rakastumisen oireet, joka on tehty yhdessä hittinikari Janne Rintalon, Kaisa Korhosen sekä Matias Keskiruokasen kanssa. Ja tämä Matias vastaa myös biisin tuotannosta. Ja Elias Kaskisen albumi Meidän tässä kuulisi rakastuu on ilmestynyt. Tässä Rakastumisen oireet, Elias Kaskinen, tällä kertaa numero 5.

0: Kids are boogie, take one, roll.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella. Radio Top 20.
2: Näin on tultu jälleen Radio Top 20 -listaohjelman loppusuoralle ja listaa on jäljellä vielä 4 kappaleen verran. 50-vuotisjuhlavuotta viettävä tangokuningatar Heidi Pakarinen laulaa 80-luvun Flashdance-elokuvasta tutun Maniac-kappaleen suomeksi. Tekstin kirjoitti Samuli Puutro, joka esitti saman kappaleen muutama vuosi sitten Suomi soi TV-ohjelmassa. Heidi ihastui Samulin tekstiin ja otti biisin myös keikkaohjelmistonsa. Tässä numero 4, Heidi Pakarinen, Tanssia.

No, tunnistit varmaan tämän laulajan, joka otti nyt pronssia radiolistalla. Pohjalaislähtöinen laulaja, launtekijä Juha Tavio jatkaa siis hyväksi havaitulla linjalla. Eli toisin sanoen tämä uusi hitti kuulostaa tarpeeksi tutulta ja eihän kukaan kiellä käyttämästä omaa menestysreseptiä. Äiti älä itke tällä kertaa numero 3 eli pronssia. Ja sitten lista kakkoseen. Frontside Oli-kappaleella aikoinaan tunnetuksi tullut laulaja Robin Pakkanen on jatkanut uransa komeasti teinivuosienkin jälkeen. Robinin kaikki 7 albumia ovat myyneet myös moninkertaista platinaa, mutta eipä niitä juurikaan ole aiemmin soiteltu aikuisten radiossa, mutta tämä biisi 1001 tapaa on ollut radiolistalla jo yli 10 viikkoa. Modernilla popsoundilla varustettua kappaletta ovat olleet Robinin kanssa tekemässä Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrik Sarin, Iiro Paakkanen sekä Los Rolos Duo ja Kim Mannila. Tässä lista kakkonen, hopea ottaa Robin Pakkaleen 1001 tapaa.

Näin siis Robin Pakkalen ja 1001 tapaa tällä kertaa Radio Top 20 listan lista 2. Ja ennen kuin soitetaan lista 1, kerrottakoon listalta tällä kertaa pudonneet kappaleet. Ne ovat nimittäin Ekotripin Jossain täytyy olla päivänvalo. Westerinen yhtyeinen esitti kappaleen Tuo on 3 ja Samuli Putro Laiskat vesijuoksijat, sekin jäi listan ulkopuolelle. Uusina tulokkaana listalle saatiin Oskar Lehtinen Kyllä mä pärjään siellä 20. Sitten Meiju Suvas Tarpeeksi kohtaloa siellä 12. Ja nopeampana uutena tulokkaana Tommi Soidinmäki Tanhuttaa suoraan siellä 8. Ja sitten siihen lista 1. Nimittäin suosittu Suvi Teräsniska on laulunut kovan radiohiti, joka jatkaa lista 1. Laulun Sitkeä sissi hänellä ovat tehneet sanottaja Emmi Hakala sekä säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, jonka kanssa tuotantopuolella on työskennellyt Leri Leskinen. Suvi Teräsniska aloitti uransa Yö-yhtyeen taustalaulajana jo 20 vuotta sitten, eli tämä kolmen pojan äiti on itsekin Sitkeä sissi. Radio Top 20 on siis lista 1 vaille valmis. Teräväisempänä toivottaa mukavaa sunnuntai-jatkoa Radio Musan parissa ja me tapaamme jälleen huomenna merkkipäiväkalenteri ja muunkin merkeissä. Tässä lista 1, Suvi Teräsniska, Sitkeä.

Terve vaan kaikille. Jantu sinnekin tässä. Kyllähän minä olen sitä ikäluokkaa, jolloin radio oli se asia numero ykkönen, ja eipä se tässä ihan ekassa 100 vuodessa on miksikään muuttunut. Että eiköhän pidetä radiot päällä tänäänkin.

No niin, tässä Juha Junttu, moi. Tampere, sydämeni kotikehto, Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

kaduilla ruotsalaisten tunnuksilla moni täällä kehumassa käy. Mikä hänne tänne ajaa, miksi ylittää ne rajaa, ei

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radio Musasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

0: Paavo. Miksi kuljen, multa kysytään.
1: No kun tämä nyt tuli tässä puheeksi, niin aika pitkältihän minä ihan huvikseni kävellä jolokottelen. Onhan tämä halpa huvi. Ja kun minä kuljen pääasiassa jalan, niin en minä ainakaan kovin paljon pilaa ympäristöä. Mutta onko sulle taas tullut jotakin uusvanhaa rompetta? Mitä tuolla seinällä nyt roikkuu? Joo, kyllä tuokin nyt joku nokkapelti on. Ai jaa, tähtisilmäkorttiina nokkapelti. No meinaakos rakentaa sitten tuo ympärille kokonaisen auton? No siinä kyllä menis koko kesä ihan rattosasti. Mutta katoppas pikaisesti, mitä minulla on täällä pönkämarketin kassissa. No kun Maarilan Kurtti piipahti eile. Ei toi tullessaan tämän viikkoisen pönkäsanomat. Joo, se oli kyllä äkkiä luettu, että olepa hyvä. Joo, ja sitten Kurtti toi ihan sitä juhannuskeikkaa aatellen suvivalssin nuotit. No, eikö se nyt riitä, kun Kurtti sentään ymmärtää niistä jotakin. Joo, ja katoppas, mitä muuta täällä on. Joo, ja katos vielä, mitä sinä lukee. Järjestysmies. Mitä siinä muuten vähän pienemmällä? Yleisurheiluseura, Rämeperän hyppy ja juoksu ry. Jaa, siellä nämä on vissiin ollut Maarilassa jossakin komeron perukoilla. Mutta hyvänä nämä on kyllä pysynyt. Niin, se Kurttihan piti siellä talavisin peruslämpöä, niin silloinkin, kun talo oli ihan tyhjillään. Niin, se oli sitä aikaa. Niin, ja Kuusikallion lavan tansseissahan näitä käytettiin. Ja että mitä? Että otettais nämä vielä käyttöön. Meinaako tosissas, että herätettäis se lavaa vielä henkiin? Minä kyllä piipahin siellä viime pyhänä. Joo, onhan sinne vielä jonkinlainen tie. Ja kyllä se varmaan ajokuntoon sais. Eiköhän täällä ole vähän joka talossa ainakin raivaussaha. No, sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja sitten kun siihen tiehen kaataa muutaman kuorman sepeliä, niin kyllähän sinne lavalle jo saisi jonkinlaisen aggregaatin vietyä. Niin että toisaalta kyllä on niinkin, että se lava tarttisi pientä laittoa. No kyllä sieltä nurkkakivet löytyi. Niin, että eipä muuta kuin onnea ja menestystä ja näkemiin oikein paljon.

Hei, tässä Teemu Harjukari Taivaanrannan maalarit -orkesterista. Radio on mullekin tärkeä viihdeväline. Radiosta kuulen päivän listahitit ja kollegojen uusimpia tuotoksia.

Juhannus lähestyy huimaa vauhtia. Sunnuntai-iltaisin kello 19 jälkeen kuullaan Aulikin ja Arton juhannusetkot. Tuu kuulolle!

0: No niin, mä kävin katsomassa, että sä olit laittanut ne matot nyt tuulettua.
1: Ja näin, sehän oli oikein oppisesti
0: oli sillä,
1: että tuuli kun heiluttaa niitä, ettei ne putoo itsekseen alas sieltä.
0: Tämä on Arton
1: ja Aulikin
0: kevätradio. Ja me suunnitellaan, että me ollaan juhannuksena täällä teidän kanssa. Ollaanko mistä juhannus yönä vai päivällä vai sitä nyt ei tiedä, koska me herätään sieltä, mutta ollaan teidän seurana täällä juhannuksena. Sen takia me tultiin nyt jo toukokuussa tänne mökille siivoamaan ja me ollaan siivottu. Mä oon imuroinut, sä oot vienyt mattoja, me ollaan siivottu keittiössä, nämä kaikki astiat on tiskattu.
1: Joo, mä putsasin sen ulkokrilli.
0: Oi!
1: Joo!
0: Yes,
1: ennen kuin ehdit sanoa, niin mä putsasin sen.
0: Otitko sä muuten tänään makkaroita mukaan?
1: Nakkeja.
0: Nakkeja?
1: Joo.
0: Missä ne on?
1: No ne on siellä pikkuhiljaa kylmenevässä jääkaapissa.
0: Jaha. No mutta anyway, nyt kun niin ollaan sitä juhannusta suunnittelemassa, niin mitä sä haluat, että me jutellaan siellä juhannusradiossa sitten? Meidän pitää mennä siis todellakin, mehän puhuttiin siitä jo, että mennään saunaan.
1: Ei.
0: Mitäs juhannuksena muuta tehdään?
1: No tietenkin pitää vähän kokkailla.
0: Joo.
1: Saanko mä kokata?
0: No sä saat kokata.
1: Joo,
0: mä voin tehdä kakkua.
1: Juhannuskakku?
0: Joo, kaikko semmoinen, missä on kermaa ja mansikoita.
1: Onko se sellainen joku traditio?
0: No onhan se ollut meille, eksähän nyt muista niitä viime juhannuksia.
1: Ei niitä juhannuksia aina sillä lailla muista.
0: Niin, no joo, mutta oli meillä aina, että kato, mä löysin nyt tämmöistä mansikkahilloa.
1: Ja siihen kakkuuko?
0: Joo, siihen väliin, kato, mä laitan.
1: Mä maistan sitä hetki.
0: Joo, otas nyt siitä. Sitten kato, mulla on täällä niin
1: joo.
0: Mä voin tehdä liivatetta. Mä oon kaikki pessyt nää kattilat kaikki, niin mä teen semmoisen kato kiiltävä siihen päälle ja siihen mansikat. Ne pysyy siellä tuoreena sen keelin
1: kiiltävä.
0: Alla. Niin, semmoinen niin läpinäkyvä, niin kuin lasi ja semmoinen kiillote, kuorrote.
1: Siis se siihen kakun päällä?
0: Niin, siihen.
1: Tiedätkö, mä en ole ikinä tehnyt kakkua, mä näin sujuvasti syön niitä.
0: Joo, onko sä tehnyt semmoista kiillokehyykettä?
1: Ei.
0: Joo, mutta se on hirveän helppo.
1: Mä en tehnyt muuta kuin kiillottanut auton tuossa yksi päivä.
0: No niin, mutta mä ajattelin, että mä teen semmoisesta, että mä pursotan kermaa sinne reunoille, mutta mä pursotan niin kuin sillä lailla, että sitä mukaan kun syödään, niin pursotetaan, ettei kato happanesta.
1: Mun on pakko kertoa yksi nuuka ystäväni,
0: niin.
1: Kun se ostaa aina kikkusiivua. Kesät, talvet, niin se ostaa vaan vähän 100 grammaa.
0: Juu.
1: Sitten se tekee aamulla voileivä. Se pistää vaan esimerkiksi sen pienen hipasun siihen voita.
0: Niin.
1: Sitten se laittaa sen yhden kikkusiivun siihen ja kohtuullisen ison leivän päälle.
0: Niin.
1: Sitten se haukkaa siitä. Sitten se siirtää sitä kikkua itsestään poispäin, että se riittää. Se haukkaa vaan sellaisen pienen palaa.
0: Ahaa.
1: Se yksi kikkusiivu riittää sitten pitkälti. Mä oon aika nuuka.
0: Oon, mutta mä oon tehnyt lavantai-makkaran kanssa. Ihan sama. Mä taas tökin sillä, että kun mulla on niitä mansikoita ja kermaa kakun päällä, niin mä tökin ne tällain lautasella katon ne niin kuin sillä. Mä syön sen kakun ensin ja sitten lopuksi se viimeinen haukka on ne parhaat mansikat siinä.
1: Mun mielestä se eka haukkaus on paras.
0: Ja musta se vika.
1: Ollaan kyllä erilaisia.
0: Niin me ollaan kyllä. No mitähän siitä juhannuksestakin sitten, ostatko sä
1: niin
0: sitten?
1: Ne täytyy ne matot muuten pistää kyllä sitten takaisin varmaan paikalleensakin.
0: No niin täytyy, ja mun täytyy vielä laittaa nämä kaikki tavarat takaisin, kun nämä on nyt kuivunut tässä nyt tuonne kaappiin. Mun täytyy oikein katsoa, että mitä astioita me täällä tarvitaan, kun tuleeko meille vieraita.
1: Ei sitä koskaan tiedä. Juhannus on siinä, että joku voi yhtäkkiä tulla.
0: Mä en halua ketään, että kukaan tulee
1: niin,
0: meille.
1: Mutta ei tiedä, missä se paikka on.
0: Ai niin.
1: Eikä sitä kerrota.
0: No, ei todella.
1: Sä äsken vilautit kyllä jotain Kangasalasta.
0: Niin, mutta kun sun vaimos kuuntelee radioa, niin sehän saattaa kuulla sieltä, missä me ollaan.
1: No niin, mutta...
0: No voidaan me sitten, se ottaa. Mikä se etunimi oli? Mikä sun vaimo?
1: Leena.
0: No kato, en mä edes muista. Joo. Mutta tää Leena, terveisiä sille Leenalle, kun se kuitenkin kuuntelee. Ainahan se näitä salaa kuuntelee. Niin, no kuulee näästi. Ja kaikki muukin Leena.
1: Joo,
0: mutta mun piti sanoa. Mitä mun piti sanoa? Mä menin ihan sekaisin, mä rupesin miettimään sitä sun vaimoa.
1: Sähän niitä kattiloita äsken siirteli.
0: Niin. Joo, sitten mun täytyy... Mä ajattelin, että sitten kato, nytkin mä raastan jotain tätä juustoa tässä, mutta... Tarvitaanko sun ruokiin sitten juustoa?
1: Aamupalaa. Niin. Valmiiksi siivutettua päästään.
0: Niin, mun ei tarvitse mitään raastaa.
1: Niin, juustosopista kaupallista niin. Mäkään hakee.
0: Joo, tehdään sitten sillä lailla, kato. Ja eihän tässä muu sitten auta.
1: Joo, että... jatketaan kuule tätä työmaata. Aina kun tulee maille.
0: Tuks mä hakeen sua sun kanssa niitä mattoja.
1: No mennään.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

se on Koveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takaisin kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai. My heart.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja oikein hyvää ja rattoisaa päivää teille, arvoisat kuulijat, ja tervetuloa tänne Viihteen Valkamaan nauttimaan sulosoinuista, jas vaikka sitten vieläkin paremmista jutuista. Vai mitä, Juha?
1: Aaron.
0: Otetaan uusiksi.
2: Ei sitten, muistatko, että tämä isän on soinut tähän alkuun, niin sitten voi sen sinä sanoa. Että...
0: Mä voin sanoa siitä, otetaanpa uusiksi, mä sanon näin. Oikein hyvää rattoisaa ja aurinkoista päivää teille, arvoisat kuulijat, ja tervetuloa tänne kuuntelemaan sulosointuja ja sitten sellaista viimeisen päälle asiantuntevaa jutustelua aiheesta ja aiheen vierestä. Siinä meni semmoinen biisi, mitä Aaron sanot?
1: No, sehän oli tuttu biisi, mutta esittäjä ei ollut ehkä niin tuttu, ainakaan mulle. Tämän biisin yhteydessä ei ollut mulle tuttu biisi.
0: Ei ole esittäytynyt sulle vielä. Eli kysehän oli Lynn Andersonista ja yhdysvaltalaisesta country-laulajasta. Mitä oot mieltä, kuinka taittui biisi?
1: Ihan hienostihan se taittui. Kyllä country-laulajat on yleensä ihan hyviä laulajia noin muutenkin. Ja tosiaan niin tämä on aika yllättävää, että Linnikin tämän tempas levylle. Ja tämä oli itse asiassa vuonna 1983 suhteellisen myöhään tämmöinen Up Close-albumilleen.
0: Kasariaikaa.
1: Niin, kasariaikaa. Ja tuossa Andersonista voisi hiukan kertoa. Hänen debyyttisinglensä oli tämmöinen kuin Right, Right, Right vuonna 1967. Ja se oli Liz Anderson, eli hänen äitinsä kirjoittama biisi. Ja sitten oli tämmöinen single kuin If I Kiss You, niin oli sitten hänen ensimmäinen top 5 hittinsä. Ja muita tunnettuja biisejä, niin Promises, Promises ja No Other Time, Big Girls, Don't Cry ja niin poispäin.
0: Ja 68 levytti äitinsä kanssa dueton.
1: Joo. Mother May I.
0: Minkälainen tämä sen äiti oli? Ei sit ole jäänyt mitään tällaista tallennetta, se olisi mielenkiintoista verrata, että niin. miten toi. Mutta tuossa on ainakin tuommoinen duetto tehty, Mother May I. Ei sitä tiedä, jos vielä vaikka vastaan tulisi.
1: Joo. Kyllä vaan, joo. Ja vuonna 71 niin Lynn Anderson sai Grammy-palkinnon kappaleista I Never Promised You a Rose Garden, eli Rose Garden, se on varmastikin monelle tuttu.
0: Hortonomien ammattilaulu.
1: Kyllä vaan. Joo. Ja sehän on kansainvälisesti edelleen niin hänen suurin hittinsä. Ja mitä sitten muuta tiedetään. Viimeinen lista ykkönen oli vuonna 1974, What a Man, My Man Is. Ja niin hän pääsi silloiselle Yhdysvaltain presidentille, eli vuonna, niin en pitäisi sanota vuotta, mutta Jimmy Carterille hän on myöskin päässyt esiintymään hänen 75-vuotisen juhliensa yhteydessä, siis Oho. Jimmy Carterin 75-vuotisessa.
0: No niin, joo, siis tämähän on maailman kuuluisin maapähkinä farmari käsittääkseni, että muun muassa, mutta siis 75-vuotisjuhlia oli sitten Anderson juhlistamassa, ja onko näin, että Grammy-ehdokkuuksensa ohessa on voittanut kuulemma huomattavia muita palkintoja? Osaatko sanoa näitä, mitä pyttyjä siellä on tullut?
1: Joo, noin ulkomuistista kuin tempasen, niin siellä on vuoden naislaulajan CMA-palkinto 71 ja Academy of Country Music vuoden naislaulajan palkinto vuosina 67-70.
0: Eli se ajoittui tuohon haarukkaan sitten tämä palkintosade.
1: Joo. Mutta tosiaan ihan... Ihan hieno veto kaiken kaikkiaan, mutta kuten meillä on tapana ollut, niin jokaisessa jaksossa sitten soitetaan myöskin suomenkielinen versio kyseisestä biisistä. Ja tänään sitten, tai tähän jaksoon sitten, niin valitsimme tämmöisen kuin Lasse Vehmala ja Yellow.
0: Onko se Velmala?
1: Velmala.
0: Lasse Velmala.
1: Niin, Velmala.
0: Ja Yellow. Murtuneen sydämen hotelli.
1: Kyllä.
0: Kuunnellaanko me se nyt vai kerrotaanko taustaa?
1: Voidaan kertoa taustaa tuosta.
0: Lasse Velmalahan oli legendaarinen polkupyöräilijä, eikö vaan, että hän niin kuin lanseerasi tämmöisen niin sanotun muna-asennon, mitä sitten on menestyksellä käytetty ihan kilpailussa. Sä vanhana pyöräilijänä voit kertoa tarkemmin tästä
1: No ihan ole hyvä. Kirjaan menisty siis, eli hän on aikoinaan herättänyt huomiota. Hän pyöräili siis
2: muna, siis alastomana Turun halki tota, ja se oli Hymylehti teki aikoinaan siitä sitten juttua, ja hän oli tämmöinen joku underground-liikkeen vaikuttaja myöskin, en tiedä, liittyykö se johonkin tällaiseen juttuun, ja tota, ja sitten mitäs muuta tässä tiedetään?
0: Se tiedetään ainakin, että tätä kyseistä pyöräilyä ei suoritettu Pyykkipojat Lahkeessa.
2: Niin, en tiedä, tarina ei kerrota, olisiko hän sitten pyöräily jopa sinne Murtuneen Synämme hotellia kohti tai siitä pois. Että.
0: Niin ja vai oliko niin, että pyöräilyn jälkeen siitä tuli Murtuneen Synämme hotelli, mutta tota, parempi se, jos olisi lipsahtanut polkimilta ja olisi tipahtanut tangolle, niin olisi voinut murtua joku muu, mutta tota, tällä kertaa selvittiin Sydämellä. Niin.
2: Tota, vielä tästä Velmalasta sen verran, että hän tunnettiin innokkana lintuharrastajana ja hän kuului tuota, niin Turun lintutieteellisen yhdistyksen perustajiin ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana myöskin. Ja mitäs vielä? Hän oli myöskin käynnistämässä Jurmon lintuaseman toimintaa. Ja tuota, joo, tästä,
0: eikö tota, siinä ala olla jo sen verran tuota, no, mainosta, että nyt voitaisiin laittaa
2: on,
0: kyllä toi
2: verran,
0: pelit
2: joo,
0: soimaan, niin sanotus, jos termi sallitaan tässä.
2: Laitetaan pyöri.
3: Kun mun tyttöni minut jätti ja mut ulos heitettiin, mä otin mun kutet ja lähdin Murtuneen Synämmen hotelliin. Otin päähän niin helvetisti, mua otti päähän. Ja mä matkustin yksin koko yön. No se akka seiso siinä tiskin takana niin, kun mä tulin mun laukkuni kanssa Murtuneen Synämmen hotelliin. Mua päähän niin helvetisti, mua otti päähän. Ja mä matkustin yksin koko yön. No mä vuokrasin huoneen viikon, aloin duunia hakemaan. Ja iltaisin hiippailin yksin.

0: Ja näin meni, päästiin onnellisesti sitten legendaarinen pyöräilijämme saapui maaliin miesten pyörällä murtuneen sydämen hotellista suoraan, niin kuin sanotaan tukka hulmuten. Mutta mitä tuosta itse biisistä, murtuneen sydämen hotelli, osaatko kertoa jotakin legendaa taustalla?
1: No legendaarinen kappalehan tämä on Heartbreak Hotel ja siis rock-kipale sitä 50-luvun puolesta välissä, tarkemmin sanoen 56 vuodelta. Ja tota, niin ensimmäisenä tämän levytti siis Elvis Presley. Ja siitä tuli itse asiassa Elviksen ensimmäinen lista ykkönen Yhdysvalloissa. Ja se oli myöskin samana vuonna niin, tota, niin myydyin single. Ja siihen aikaan tuon Elviksen kokoonpanoon ja myöskin tämän studiokokoonpanoon niin kuului Bill Black bassossa, Scotty Moore kitarassa ja DJ Fontana rummuissa. Ja sitten lisäksi tässä oli Floyd Kramer, oli pianossa. Ja siinä kun kääntöpuolella oli tämä tämmöinen kaunis hieno ballaidi kuin I Was The One.
0: Vähän niin kuin tasapainottamassa.
1: Niin.
0: Eli Heartbreak Hotel yksi säkeistöinen kahdeksantahtinen bluesin sointukulku jne.
1: Joo, se on tota, alun perin siinä oli tekijänä oli Smiling Jack Herring ja His Wing Billisin steel-kitaristi Thomas Darden sekä floridalainen opettaja Mayborn Axton. Ja tota, mutta sitten Elviskin sai tänne nimensä tähän, se teki jotain muutoksia ilmeisesti biisiin, niin tota, teki tietysti on mainittu myöskin yhtenä nimenä sitten Elviksen nimi. Se voi olla kyllä aika paljon taustaa olettaa tuolla, sanotaan, että sormaisessa pelissä tuolla Eversti Parkerilla. Monissa biisissä Elvis on merkattu yhdeksi tekijäksi, jota kautta sitten Parkerikin saa nappulaa itselleen sitten näistä levytysrojalteista.
0: Ja kappaleen sanotushan siis kertoo, tota, ihan jos näin nyt paljastetaan, tehdään juonipaljastus tässä kuulijoille, niin kappaleen sanotus kertoo laulajan surusta hänen romanttisen suhteensa päätyttyä. Ja tota, ja tämä särkyneen sydämen hotelli on ikään kuin metafora tässä sitten, jolla kuvataan tätä laulajan tunnetilaa. Ja näillä evästyksillä nyt niin tukku nenäliinällä siihen kouraan ja tota, ei muuta kuin pistetään kappale soimaan.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Näihin sävelmiin ja tunnelmiin.
2: Pysykää kanavalla.
1: Tämä on Happy Days.

Hei, radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaa ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosin siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Hei, tässä Charles Blumman. Radio Musa soittaa Suomen monipuolisinta musiikkia. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

kulkuriksi syntynyt mä vainen. Ja paljain jaloin kierrän maailmaa. Näin

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään 8. päivä kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Salomo ja Salomon. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radio Musassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Erkki Puumalainen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Rönnin tanssilavan tunnelmissa Siiri Leminen ja Samuel Oksanen. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on totuus Kennedyistä. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Lappeen rannassa laivaan astui vieras pitkä ja musta mies. Veeran korvaan se kuiskutteli. Mitähän se meinasi, vieras mies?

työnnä. No niin, hei parallaa. Tässä Jukka Leisti. Monet radiomusan kuuntelijat ovat huomanneet, että radiomusa soittaa heidän mielimusiikkiaan. Ja sehän on erittäin hieno havainto. Ja ne, jotka eivät edes tienneet sitä olevan olemassa, nyt kannattaa kuunnella radiomusaa. Ja ainoastaan vain siksi, koska se on, ehkä sanoisin, Tampereen ja Pirkanmaan ja ehkä koko puolen Suomen paras radiokanava.